inti wasikuyza wangmi tukuy laya unguskakuna ta Jesus pagman pusamurkakuna. Chasna pusamukpi Jesus ka. Chay tukuy unguskakuna paghawapi makita churaspaka aziyachirka jami. Chay unguskakuna mantaka atskakuna mantami supaykuna ta kazuksichirka. Chay supaykuna zuksikuspaka kanka Dios pachuri marikangi nishpami kaparirka kuna. Chasna kaparikupimi Jesus ka. Upaya siri nirka. Paikuna taka kispichi Cristo kaskata yachaska mantami chay supaykuna taka mana rimakta sakirka. Versículo 42 manta 44 kama. Kaipika rikusun. Galilea llaktapi Jesús willasqa manta. Chaykipami Jesusqa ña achikyamukukpi paymaypi kashka pueblo manta lluksishpa shuk chulunllaman rirka. Chasna rishkata rikushpaka tukuykunami Jesusta maskashpa paymaypi kashkaman chayagrirkakuna. Paykunaka Jesustaka ama mayman richun yuyashpami chasna maskashpa hapigrirkakuna. Hasta wampis Jesuska kashnami nirka. Ñukaka Taita Dios imashina mandakushka alli willaytaka shuktak pueblo kunapipis willagrina marikani. Ñukataka chasna willachunmi Taita Dioska kacharka nirkami. Jesús kachasnami Galilea llaktapi tiyak tandanakuna wasikunapika willashpa purirka.